0: Nansia abo a Ghana adeshimama. Yamamuni na mwachi emuma kwaba ediba plan B. 104.5 FM so. Na zenye wokedia mponyankupo basa yadom edie ne acha yei. Na akwa kwe ju nibosumi no nide tosu eduba ko wa fimpinu. Ani edio nu ezie mwe nensu. Eya da eya wada. Na ye na ye ninsa nada yi ana kickoff. Ani eriasia vaneni na gukenzia kwa zwanu. Nede ne shasi yenti. Ani mre nonsu pepepe na jese. Wamu edia asisha zwa na bibibiam. Enzo etumi ewe peye wuhonu mo. Na kubani seidi ana wase mpedifonye isi mkunya. Na yebia ya numu 360 degrees Celsius. Eka yasi edu ya sami yenu ibom. Na nsemu wa hudra. Kwa suwa maikronkro gana hano. Yetumi eye edma mwo. Na bibibia. Enzo etumi ekwe ye wuhonu mo. Na anapeyi kasi yebo isene nsum. Se ye jem ewo Facebook abe fontinte fidye neso. Enye busi yako honu mwa yedda hopa. Like na se, eja wa dwi nchanu fatu ebre pomu nebeje bre. Ni akinkani na kama kama. Enzo etumia di amawo. Instagram, enzo ya plan B 104.5 FM. Like na se, eja wa dwi nchanu fatu honu mwa. X nezu ya plan B 104.5 FM. Ya dahopa. Like na share jawa dwe nchanu fatu ebekin kana no peyi. Enye bibi bia tumye wye peyo ho. YouTube plan B 104.5 FM. Abomo dine se ube like ya share jawa dwe nchanu fatu ebekin kain. Nenye no peyi. Bibi bia enso tumye wye peye. TikTok honsu ya dia ya daho. Plan B 104.5 FM. Obomodini. Say ube like ya share jawa dwi nchani diya tuwo. Ebre pomuni ebeche bre. Ni akinkani na kama kama. Enso etumi eti ama wo. Na anopeyi wubi honu mwa. Wugusuwa tiye kasi yabona na nifidia na se machine no fwi. Abusu ya mu wabe mumu. Ya junu hunti no obomodini eko abe funtite video neso. Na wobo www. Plan B FM online.com and semi yadia. Ya dini na kopotoka semu abekin kama ntiasia ye juma diama wo. Afez honum noa. Eye online radio akasi boy betumia tie bi kro je. Na bibibia. Enso etumi ewe peye ewo honum mo. Na debia ya dia mekasa anse mwei eto nsafri ni padudwa nwa. Womo me pie mo anu mse dia ya dia. Womo dia dansi ya pa se a. Mufidi ya idie di jumama mpa. Na ni na fa ye nwi anumani ya mamenu ya papa numwa. Womo di jwa hon. Womo ye program sa kesi ya kesi ya tode bia. Na ya mfaswe ya no mpeno. Womo nsanka no. Debia mi bo aha hunde ru ede chirebo. Se bomodine. Na bra be pie mo ha. Se nye ye nye suwa tia se ye dachi. Ntino ya tonsa edia frewo ya jwon dachi hon sebra bebo unyube diye bia wudi adie bia oton hon dewro ewa hadum sey na dakro kwa ye bia ya num 3 degree Celsius waka hwa sem kwa adema wadebe chibi ze a enipa sala ete ten ten ete se suku von kwa da wamo kwa kwa jifidi ni nane se wabbo unyo mani udewro wabbo ya bipa ntino nunti wamo babe hade kwa na mato ya ma wane bibi bia Enso etumi awie penti anopai die entena na so bomoden bepiemu wo plan B FM kasefidia mo hu dawro efa mawo na bibia enso entumi wie peye na frempenifo wo homa iso na ji ejiremu a chemi die 0551656655 0551656655 frempenifo Na ji enchirimua arapeyi enye ete midiyi. Na busuya anapeyi ensema hudwa. Ya monsa mchurofu wa makwa buwabwa non diaba ye kasi ya bopo subi terms. Ese kutu ese ebamuwa. Na dietimu wako tirebini ese mprepra minoka sayi. DVL Ede krata chichin tin eba monti so chrese. Wobi biara wobe hu ewa foso. Say hello, we are DVL. Follow the link najese. Wacha se wamu the link ibi besende wo. Ah, bosfu bla na be juju eskebi enya sa. Yebe chuwa tu wamu chese. Wamu no, wamu ntu sa na mu biya anopeyin. Obetu wasum.
1: Wo ensem vromu no bete se Institute of Economic Affairs IE dia tjua yo chere se ewo mu se mprempren Ghana fo binmu edwa mampeni John Dramani Mahama die nenso stila no omubo ne se a chere se homa bupenu eduo edionu enwotwe achiripon kron wa chere se dodo no a eta ne chipa se obo adwuma
0: abusu mprempren mino ka se fiti jwada no ade ba no yehu se ne enfonyini bi ani videos ya hodro bebre no a ani na mabefu ntinta video ne so wajirechie niya wajirechie mufra diana jese anye wani student wamu di ye mu ya jese bossing na jese na wamu bopa ene yi wajirechie ni no ya china tu ama teachers fonso wamu anu demua wamu sufiti anu anu abesi neno wamu jese sanya yedriti wamu no wame ni nye hum
1: you tag edi ya tu George jese he se omu book and research allowance amba pa dienye Oma baino, eko si eye jun busumide tosu dunum. Se sikana mbadia, enye chok, maka, books. Omu di gufi, omu ko, enko chila debium.
0: Abusi ensem weni ensem pinua. Ana simadria seye di enimi enye numbe nu ya sinkunya. Yade ebabe sumwana uko to. Sani abuwa krama wosi ya pasu. Nisisi nu, obumu jen jen jen ya. Neye nipa da senibi adawro ma. Na anopeyi kasi yibwe emko venture se kasi yibono. Oma fwahuni na aka. Oma ne gana mestozo. Provisions niyo manubi nye biyo. Na anopeyi enye biwibia. Enso etumye yue peyo ho. Nye mfasida. Ema production team mwa. Enye wamubwabwa kasi yibwe ya nohedbaye kasi yibwe ponso. Afe enso wose mufo penyino je bre transe. Esa kasi yibwe mokro jene enso. Asida ni bi. Aye nedia na akenka fo no pei ye benu mi midini ebusu ya panyini ka kire kwabra mreku abuburo nkosua adie beye ensaida mini
1: ohene kena
0: afia busu ya jebrai na tie kasie bodumu enchirimu
1: ya jebrai she kasie na se etumi edia ma wo yen chance yem free ayem Institute of Economic Affairs IE akache na meno kasi wano ayekuo baako a obae mo omamu hanmo a ene ese bia yekoye presidential debate binum ana ase yekototo tumpenifo apa peni kanidie bi edibre wo mamu edidi a wano e wasade yekase pa ye mre bi etwe mu kura no na ye vice president maami professor jin nano poku ajiman e kura no edimu tintiman e wo hono mu na eno na babeto jwase mprempremo abo moden Edi ye mubi ya sheshe swa. Ni inane se omoshe se. Mampeni John Dramani Mahama. Se de gana fordo duwana di chwi. E kwa tu abama anuwa. E wo 2024 abatu unumu. No tu mibedi mampeni biyo muno. Sa ye ahunkeka eni odo. Eni ahunfama mwinyama anono. Aso. Eda asu timu hobi yomu. Ana se eni premprem di eswate. Ema ayye bo mwadende. Ye mu e kwa sheshe sum. Ewo mante mu makumaku dunsia ye wo memu ha nyinanom ono bo moden e de nipa binu mu kwotwe nkomo na ochre se ewo mante mu dunsia no ono bo onya konya e de nipa na makumaku aye 1000 e de wono wodu won atwetwe enkomo ewo mante mu du ensia no e nyinamwo na ayade a Ghana forodo wono wono wotwetwe nkomo chre so e mampeni ba ye de e obetumi abona baso aka chen so de oyɛ ne de wana kuma eto oyempa na wani so enti onkoso na onye nia oye na ochre se wo nhwehwemu nimu no ayefo edishase efri ye economy no emu na eno na wonu bisa se enti mo amohwe a mampeni ejuma no se no sitio no mchu economy ni ade de e ade obo ejuma pa na ayefo ochre se nhwehwemu mu ye no ede di pefe chire se ewo musa gana fododo wano wase mampeni eye jumali nenso osho ya ni fansa sadia no wo ene ne Max and Primprin ukura sabre dia eswate pa na afi 2025 December bosumi enu muno eno ena ayiye fo obo modin ye nhwemu na nhwemu mu ye na chese mampeni no ne modin bo no eda 68% ha mabu peno edusia enwotwe na chese samre ne de na mampeni o soro pa na so wo fans papa na mprempre ayiye fo chese eso enhwem pa ya ha mabu peno edunu enwotwe echi po enkron 58.9% ena etumi ababe jina wo chese emu etumi eso ate na kirese ne boden bonom eso etumi ehwen kakra na wo kirese wo mse eso etumi hwen de eso Ghana foro do no ase o mampeni aya de pa o hese dia obefa abanwa no na obo moden etototo nyoma odi nyoma gu apono so ene ofa we ya na otumi aya de si ofa we ya na otumi de aya de si a Ghana foro do do no a kirese wo mampeni abo adwuma pa ya kirese o ya de na Ghana for kire se wo hwe niuma makumakumakun eye enan ye Ghana for dodo no ehwe ye edi reti mampeni anampo se niuma makumakun emiensa ye Ghana for dodo no ehwe ye edi reti mampeni na kire se die di kan no eye Ghana economy no won kire se dia mampeni enam so efa economy no na ototototo economy no en handle eni yura ato ba forsen eguso ehande economy no a en economy no kwa na Ghana for chese man o ha mabupan no eduoson emiense tripo enum 73.5% en amore mampeni ewo economy no se di eguso ehande afa e ba no eye road infrastructure se akwan a ana se kwan nam so ye yi ya kwan ene ade wo titu ni big push no emu so a Ghana for chere so o ha mabupan no edunsia tripo ehwe as 16.0% and also omobe to me edi amama mpeni na yako almighty energy and electricity said ye dum so fwen ene nemuni adia Ghana for chesu we honso die ene ye dodo wana se ya chese no na omoma mpeni omobu peno mienu echiripo and song na se 2.7% ya and also omotumi di mama mpeni se honso nemu adene bono eno no nemu mdodo wana chese a economy ni die